0: asam kecut gula legi.
1: Wong nembang ki nek klumpuk-klumpuk malah kepenak rumahsaku. Apa-apa dilebokke waton cocok legenane lan wulune. Ayo ramuan-ramuan ki nek pancen cocok ya kabeh ki penak, ya ora ming tembang, ya ora panganan, ya ora tetamba. Nang bisa le ngoplas pancen ya cecek ki.
2: Le?
1: Lho. Kang Sastra,
2: kajian iki apa bayen apa kok kaya ming njur mandeg.
1: Lho. Tambane boyok pegel. Ki aku ki ming nyeworo. Ngger nyeworo ki boyoke terus.
2: Rasane ditambani nganggo pikirane dhewe.
1: Panglipur.
2: Wah, wong ki anggere bening pikirane wis mikir apa-apa ki gampang.
1: Lah iya ta?
2: Aku ki nang omah bunek nang dalan bingung.
1: Mugi kaya kedbijen. Kedbijen. Aku kelingan cilik-cilik amu ki anane bunek ribet wis ora ana liya. Tekan sprene kok setok nggo. Kaya barang kepenak kok le ora jelas-jelas.
2: Sekarang ya wae di padang pikiranmu ngandani anggere ya, wong ya iso ane ketaman kaya aku rasakno. Mangan ora doyan. Terus aku ning omah ya wis apa-apa ora tuku lho pancene mu. Sing jenenge gula ora tuku. Beras ya ora tuku.
1: Percaya.
2: Rokok ora tuku.
1: Ngandel.
2: Ning kabeh ya utang kuwi mau dadine.
1: Ayo. Tegese ora ae dhewe to.
2: Wis kepiye to iku bingung ki mergo kuwi. Sing pokok kuwi lek rembukan karo wong kuwi wis bingung tenan aku.
1: Wong ki mbok aja sinau utang. Urip ki yen sinau utang mesti bakal ribet lan peteng, sebab utang ki bakal mbalekake. Ya nek duwe, nek ora, lho ora. Kaya kowe kuwi bendina wae.
2: Lah iya, bola-bali ya kaya kowe iki agek wong urip kepenak kepeneran dipasrai apa-apa kowe ning aku.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba' nun. Wonten marsanipun para tresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kaum muslimin muslimat sepindah, monggo kita sedaya tansah mboten kendat-kendat, mboten leren-leren ngucapaken raos syukur kita wonten arsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga saged sareng-sareng ngibadah wonten ing dinten punika. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kikunjo rumantun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun menjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimah sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, papanggihan malih kaulian kaula wonten ing siaran rohani Islam RRI Programa 4. Wonten ing kesempatan punika kaula badhe nglajengaken nggih menika bab ira-irahan, nggih menika nikmat. Wonten ing mriki badhe kita aturaken nggih nggih menika werna-wernanipun nikmat miturut Imam Al-Ghazali. Tresna budaya yang kan dipun rahmati Allah, nggih mbok bilih kula panjenengan sami sampun ngraosaken nggih. Bilih nikmat ingkang kita tampi niki menawi kita etang-etang niku kathah sanget. Saking kathahipun sehingga kula panjenengan sami mboten saged ngitung. Kanthi menika monggo kita tansah saben dinten mboten kesupen nambahi kesyukuran kita supados nikmat ingkang sampun kita tampi niki tambah kathah. Gusti Allah tambah maringi nikmat ingkang kathah. Nggih. Kados wonten ing Al-Qur'an nggih pun sebataken nggih. La in syakartum la azidannakum. Yek di lamun sira iku nambahi nggih ngokeh-kehke anggenipun syukur marang Gusti Allah, yakti Gusti Allah mesti lho niku anten teng iniku anten nun tauhidipun nggih hartosipun nggih menyangatkan dados nek anten tiyang niku mensyukuri nikmat Gusti Allah mesti bakal paring tambahan nikmat. Mila nalikane kula panjenengan sami kepengin nggih nikmate ditambah saya kathah salah setunggalipun nggih menika kula panjenengan sami nambahi anggen kita mensyukuri nikmat nggih. Sedresna budaya yang kandipun rahmati Allah, wangsul kelomben kita aturaken warna-warnane nikmat nggih miturut Imam Al-Ghazali. Nggih menika salajengipun nggih menika enten nikmatur ruh fi jasadi. Nikmate kula panjenengan sami niki tasih dipun paringi ruh. Jasad kula panjenengan sami tasih wonten ruhipun. Artosipun napa nek enten ruh niku berarti kula panjenengan sami tasih dipun wastani umat ingkang mulya, wong sing mulya. Mila nalikane ruhipun niku mangke ical nggih dipundhut niku nggih kados-kados napa mboten enten reginipun. Nggih, mangke nek pun diambil pun sita nggih namung dikubur. Oh niku mila alhamdulillah nikmat
kula panjenengan sami tasih dipun paringi yuswa panjang niku kita ginakaken ingkang sak sae-saenipun nggih supados mboten termasuk mangkenipun tiyang ingkang napa rugi nggih rugi lha apa enten tiyang ingkang rugi nggih enten wonten ing Al-Qur'an niku jelas pun ngendikaaken nika wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu sholihat artosipun napa yekti kabeh nggih demi waktu ngasar niku sumpahi Gusti Allah ingkang artosipun niku menyangatkan mesti enten yekti menungso niku napa nggih lafi khusrin wonten apa kerugian nggih bakal rugi ning nggih mboten sedaya rugi nggih kelanjutipun ayat menika illal ladina amanu tiyang ingkang mboten rugi niku nggih menika jelas wong-wong sing padha iman nggih dadi nalikane jasad niku enten rohipun lajeng tiyang menika nggih iman niku termasuk wong-wong sing mboten rugi nggih iman itu artosipun yakin percaya nek mboten enten pangeran ingkang hak disembah kejawi namung Gusti Allah nggih yakin ning jero ati kula panjenengan sami niku iman sasampunipun gadai iman mboten namun cekap wa amilu sholihat lajeng ngamal soleh ngelaksanaaken bab-bab ingkang sae ngamal soleh milo nalikane nikmat ngginakaken jasad ingkang tesih enten rohipun artosipun kula panjenengan sami niki tesih sugeng lan niku termasuk wong sing bakal mboten rugi atas monggo kula panjenengan sami niki miturut napa nggih kawontenanipun piyambak-piyambak nggih enten ingkang tasih umur pinten 17 taun enten ingkang umur 50 taun enten ingkang umur 70 lah sedaya menika monggo kita ginakaken ingkang sae-saenipun artosipun ngamal soleh ingkang sak kathah-kathahipun mumpung nggih mumpung jasad kula panjenengan sami tesih enten rohipun nggih atosipun mumpung tesih napa sugeng nggih tesih urip niku kesempatan kula panjenengan sami ngathah-kathahaken ngamal nggih niku mila enten hadis sanes niku ikhtanem khomsan qabla khomsin niku artosipun gunakno ngalapo untung siro ing perkara limo sadurunge mengko iku katekanan perkara limo sanesipun diantawisipun nggih menika ikhtanem hayataka qabla mautik siro iku ngalapo untung nalikane siro iku tesih urip qabla mautik sadurunge katekanan siro iku mati utawi sedo nggih. Lan iki sangat jelasipun bilih awake dhewe niku nek sugeng seurep nggih suatu saat kan mesti bakal mati. Lah sadurunge awake dhewe niku dikersake kalih Gusti Allah dipundhut kita ginakaken ingkang saenipun kan ngalap napa nggih ngalap untung niku nggih. Supaya mboten rugi ngeten. Umpami kita pikir nggih umpami nipun kita gesang mboten ngamal, mboten ngibadah. Lah niku kan mboten untung nggih. Umuripun namung kebuang-buang, mboten manfaat. Satresna budaya ingkang dipun muliakan Allah, dados monggo kita ginakaken nikmat napa nikmat kula panjenengan sami taksih sugeng nggih. Lajeng salajengipun
ingkang nomor gansal nggih, ingkang nomor setunggal kalih tiga pun kita aturaken kala minggu kepengker. Ingkang nomor gansal nggih menika nikmatul iman wal islam. Nikmat diparingi iman lan islam. Niki salah setunggalipun nikmat ingkang paling ageng, sik paling gedhe niku iman saha islam. Sebabipun menapa? Sebabipun iman menika dados napa nggih kunci. Kunci niku napa? Dados syarat utama, syarat utami wong niku slamet ngantos dumugi akhirat. Ku kedah iman. Nek mboten iman, nggih mboten mangke mboten slamet. Nek mboten iman, mesti mboten badhe mlebet suwarginipun Gusti Allah. Ning nalikane enten tiyang niku nggadahi iman, niku janjipun Gusti Allah mesti bakal lumebu maring suwarganipun Gusti Allah. Senaoso mungkin nggih gadah dosa, gadah kelepatan. Ning mangke akhiripun keranten gadai iman, akhiripun nggih dipun lebetaken suwarganipun Gusti Allah. Menika saking pentingipun tiyang menika gadai iman. Iman wal Islam lan Islam. Nggih atosipun napa kula panjenengan sami ngerasuk memeluk agami Islam. Kanten pengantikan niku inna dina indallahil Islam, sabtemene agama ingkang diridhoi Gusti Allah niku namung agami Islam. Nggih mila monggo awake dhewe kula panjenengan sami pripun supados termasuk wong sing Islam. Nggih artosipun kita nglaksanakaken rukun Islam. Nek saged nglaksanakaken rukun Islam, samangke awake dhewe dados tiyang ingkang Islam. Insyaallah Islam ingkang sempurna. Nggih. Rukun Islam niku nika syahadat, salat, poso, zakat, haji. Nggih. Syahadat alhamdulillah kula panjenengan sami alit pun syahadat saben dinten nggih nalikane salat syahadat. Sadat salat nggih alhamdulillah nggih monggo awake dhewe salate nggih di napa digatosaken nggih diopeni nggih sing sapi-api poso nggih poso niku sing wajib namung poso Ramadan tiap tahun sepindah lan niku alhamdulillah nggih kula panjenengan sami nglaksanakaken poso ajeng napa zakat nggih zakat niku ingkang nggadahi keluwihan napa nggih bondo nggih niku dipun zakati nggih lajeng kang terakhir haji menawi mampu nek mboten mampu nggih mboten wajib dados niki nek saged nglaksanakaken gangsal perkawis rukun Islam niki insyaallah dados napa nggih tiyang Islam. Pun dados kesimpulanipun sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Nggih, sepindah monggo kita ginakaken wekdal, kita ginakaken umur kula panjenengan sami nikmat ingkang kathah menika ingkang sae-saenipun. Ingkang nomor kalih monggo kita kiyataken, kita tambahi ngibadah-ngibadah kula panjenengan sami nggih supados keimanan kula panjenengan sami saya dangu, saya kandel. Akhiripun monggo kita donga dinunga mugi-mugi kula panjenengan sami tansah angsal rindhanipun Gusti Allah saged nglaksanakaken pengibadan ngamaliah kanthi istiqomah. Mugi-mugi kula panjenengan sami pun slametaken fid dunya wal akhirah, selamat dunya lan selamat akhiratipun. Makaten ingkang saged kita aturaken mbok bilih enten kekhilafanipun, keklentuanipun anggen kawula matur estu nyuwun agunging pangapunten. Lan kita akhiri
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Yudhistira iku Ratu Ngamarta, kagungan garwa Dewi Drupadi. Putra Raden Pancala, kagungan watak wicaksana, jujur, adil, paramarta. Kagungan pusaka Kyai Tunggul Naga, tumbak Korowelang, lan jamus Kalimasada.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Werkudara. Werkudara

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bathara Bayu. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu iku dewaning angin kang lenggah ana ing kayangan

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi, duwe aji pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

Wawartos Wanci Jambi Tundalu. Sutresno Budoyo kathah cara ingkang saged katindakaken kagem jagi kesehatan jantung lan ugi otak, salah setunggalipun kanthi olahraga kardio saha nindakaken latihan angkat beban. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Profesor Deni Agustiningsih mratelakaken. Menawi otot dipun latih kanthi angkat beban, tubuh utawi badan badhe ngedalaken protein khusus lan tundhanipun paring regenerasi jaringan ugi sel tubuh. Kanthi nindakaken cara kala wau, ing mangke fungsi jantung lan ugi otak saged langkung optimal. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kalurahan Wirabrajan Yogyakarta miwiti wontenipun program penataan kawasan kumuh wonten ing RW 12. Program menika kawiwitan kanthi sosialisasi dening warga masyarakat supados para warga saged tumut ing tahap perencanaan. Lurah Wirabrajan Seno Wibowo mratelakaken. Kasil lan botenipun program menika ugi gumantung saking partisipasi aktif warga. Komunikasi lan tembayatan ingkang sae antawisipun pemerintah daerah saha warga masyarakat minangka kunci kasilipun program penataan kawasan kumuh menika. Sosialisasi ingkang sampun katindakaken ing pangajap saged nyawijikaken visi lan misi satemah kesejahteraan warga masyarakat saged pun tingkataken. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken giaran ingkang badhe kapiarsa dumugi dalu mangke sekedhap malih katuraken skeper sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Desa. Wanci jam 8 badhe katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karunce kanthi gending-gending lelakon dumugi kira langkung wanci jam 9. Titi wancinipun katuraken mirunggan lagu langgam Jawa, Migulo Jawa. Mungkasi pepanggian wonten ing dalu menika katuraken Sandiwara Radio Basa Jawa lan iki wawasan buku Basa Jawa. Sesarengan kalian kula Sugiwan Dwi Nurseto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wekdal menika sampun kacawisaken taruncen tembang-tembang campur sari sesarengan kalian Mbak Giyuk lan kadang-kadang kula Jampi saya Magelang. Tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali minongko tombo kangen lan ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya lan seniman seniwati ing Nusantara. Merwakani pepanggian wonten adu semu kasusul mangke Kiai Langgeng. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Tumra penjenengan sutresno tembang-tembang campur sari ugi gending-gending jawi tentu sampun boten kekilapan malih dumateng seniwati setunggal menika kelahiran saking Kulon Progo. Penjenenganipun miwiti hampir wontening jagating seni kanthi wontening seni tradisi pinangka waranggono utawi pesinden. Salajengipun ugi asring kemareng ngaturaken tembang-tembang campur sari lan ugi langgam jawi wontening pasamuan utawi caos panglipur lumantar panggung-panggung seni tradisi. Dumugi samangke panjenenganipun Bang Yo kita sih kepareng ngaturaken utawi eksis wontening seni budaya. Tasih sarengan kalian Bang Yo lan kadang-kadang campur sari jampi saya Muntilan kepareng badhe lumarap wonten lereng Merbabu kasusul mangke wonten Gladik Glinding. Tetap penyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

rondo kembang saking Mbak Giyuk lan poro konco jampi saya mundilan. Mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wontening giaran sekeper sejenak kenangan bersama ing dalu meniko. Ngambali atur mugi saestu saged ndamel ernaning penggali. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih mali wontening giaran sekeper ing dinten candhaipun nuwun.

Sutresno Butoyo manfaatakan limbah rumah tangga lan jinis sanesipun sampah meniko dados tindakaken ingkang nyoto kangge jagi kebersihan lingkungan ngiras pantes kangge ningkataken nilai guna barang ingkang sampun pun anggap boten piguna malih kanthi kesadaran, kepedulian, lan kreativitas. Sampah dados sumber keberkahan ingkang nyengkuyung kelestarian ingkang lan saged manfaat ing ekonomi. Lantaran giaran bangun desa menika, kita saged greteh kagem ngolah sampah dados berkah. Cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Sesarengan malih wonten giaran bangun desa wekdal menika. Matur nuwun.

Enti irah-irahan Nuswantoro. Minggu wingi Kang Suto lan Lek Suloyo glenak-glenik wong loro neng sawah sing diomongake werna-werna nganti tekan satelit Voyager gaweane bebadan luar angkasa Amerika yaiku NASA. Satelit kuwi nggawa swara saka bumi kanggo sapa aruh marang makhluk luar angkasa. Lah sing gumunake gending puspawarna uga melu diunggahake neng langit kanggo narik kawigatene makhluk luar angkasa. Jebul kabudayane wong Jawa kuwi diajeni lan diakoni ora baen-baen dening NASA. Yen mangkono awake dhewe kudu terus ngenalake budaya Jawa supaya padha terus diuri-uri lan dipahami minangka budaya adiluhung sing wis ana wiwit jaman kuno. Tundone ing tembe awake dhewe dadi bangsa sing diajeni dening bangsa liya. Yen dipikir-pikir dibandingake Amerika, Jawa kuwi wis moncer sadurunge Amerika lair. Gampange Amerika kuwi nembe lair nalika Majapahit wis bubar. Amerika lair taun 1776 dene Majapahit bubar taun 1527 Masehi. Ing naskah-naskah Jawa ana candra sengkala sirna ilang kertaning bumi ya kuwi 1400 saka utawa 1478 Masehi. Coba wae dipenggalih nggone awake dhewe iki wis rampung, wis bubar, Amerika malah lagi lair. Kamangka sadurunge Majapahit wis ana Singosari, Kediri, Mataram kuno lan liya-liyane. Kerajaan-kerajaan kuwi maune moncer lan kaloka saindenging donya. Duwe hubungan apik karo kerajaan liya. Mataram kuno lan Kediri umpamane memitran apik karo India lan Tiongkok. Dene kerajaan Singosari memitran apik karo Melayu, Tiongkok lan Mongol. Semono uga Majapahit memitran apik karo Tiongkok, India lan Cempo. Bab kuwi bisa kanggo bukti menawa awake dhewe wiwit biyen dadi negara gedhe sing diajeni. Biyen kerajaan-kerajaan kuwi dadi negara maritim sing nguasani jalur-jalur perdagangan internasional. Menawa ora kuat mesti mung dijajah utawa disepelekake dening sing arep liwat.
ing sarehne dadi negara utawa kerajaan gedhe. Kabeh banjur padha nyedhak lan kepingin memitran supaya usaha dagange lancar. Mula akeh pelabuhan gedhe ing Nusantara, kayata pelabuhan Canggu neng Kali Brantas jaman Majapahit lan pelabuhan Hujung Galuh sing saiki dadi kutha Surabaya. Pelabuhan utawa bendar Hujung Galuh iki dadi pusat ekspor beras, rempah-rempah, kayu lan asil bumi liyane. Saliyane kuwi, awake dhewe wiwit jaman kuno wis duwe teknologi maju. Gamelan lan keris umpamane. Gamelan kuwi digawe saka wesi, kuningan utawa perunggu. Yen dibandingake karo negara liyane, ya mung nganggo kayu utawa kulit kewan. Gitar umpamane, biyen senar gitar digawe saka usus kewan. Dene keris, ora mung sadherma piranti perang utawa senjata, nanging asil teknologi saka pintere wong Jawa nyampur maneka bahan saka wesi, waja, nikel lan malah watu meteor. Dene yen pedhang samurai Jepang kae anggone gawe mung saka waja. Bedane maneh yen keris nganggo teknik tempa utawa gembleng utawa teknik pandhe sing bisa ngetokake pamor. Dene samurai sing metu dudu pamor nanging hamon. Hamon bisa metu saka samurai amarga saking panase proses anggone mandhe. Dene keris kuwi metu pamore amarga proses tempa utawa proses pandhe campuran saka maneka jenis bahan. Keris ora mung dadi gaman nanging uga dadi karya seni sing ngedap-edapi. Pak Bloko mau bengi omong-omongan karo kanca-kancane neng gubuk sawah. Nelisih bab tekane Perdana Menteri India Narendra Modi nalika kunjungan neng Prambanan tanggal 8 Juli wingi, piyambake ketok yen gumun. Gene neng Candi Prambanan, ono Candi Siwa, Candi Brahma lan Candi Wisnu sing jejer-jejer. Kamangka neng India, aliran Siwa, Brahma lan aliran Wisnu kuwi ora bisa akur amarga beda paham. Lah kok neng Jawa malah jejer-jejer. Malah ana candi Buddha neng kiwa tengene candi Prambanan. Tekan saiki isih ketok meger-meger. Ngatonake menawa wiwit biyen tekan saiki urip rukun bebarengan. Menawa ora rukun, mesti wis wiwit biyen rusak amarga perang.
selagine kraton Majapahit lan kraton Pleret wae sing durung suwe bisa ilang amarga perang. Apa maneh jamane wangsa Sanjaya lan wangsa Sailendra yen padha perang mesti candi Prambanan lan candi Sewu wis ilang. Ngono mbok menawa Perdana Menteri India gumun, mau bengi Pak Bloko lan kanca kancane anggone omong nganti gladra, ojo-ojo India kuwi entuk pengaruh saka Jawa utawa Jawa Dwipa. Walmiki sing nulis Ramayana abad kapapat sak durunge Masehi wis ngemot cerita ngenani Jawa Dwipa sing sugih emas lan perak, okeh gunung sarta ana pitung kratu sing duwe kekuatan maritim. Bab kuwi kamot ing Ramayana pas bagian cerita Kiskendha utawa Kiskendha Kanda. Tegese Walmiki jaman sadurunge Masehi wis paham banget karo Pulo Jawa. Iki nuduhake menawa Jawa wis wiwit biyen makmur. Malah durung suwe iki ana prasasti ing Jember Jawa Timur sing nganggo aksara Brahmi ya kuwi aksara sadurunge aksara Pallawa. Jenenge prasasti Lumbung, aksara Brahmi kuwi dinggo ing abad katelu sadurunge Masehi. Rada gathuk karo Walmiki, ing tanah Jawa wis ana tulisan meh bareng karo Walmiki nalika nulis Ramayana. Walmiki nyritakake Jawa Dwipa. Rada mumet lan jlimet, nanging Pak Bloko mung arep ngelingake menawa awake dhewe kuwi bangsa besar, bangsa yang beradab wiwit jaman kuno, jaman sadurunge negara-negara modern lair. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending kladrang manten, laras pelok padhet barang. Kending menika mujudaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi soran.

Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending dadi podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padhet barang. Gending dadi podo sih mujudaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending dadi podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending dadi podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Nun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali. Raroncen lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Inggih monggo kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon lang rumiyin nggih sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Diman Dinur Seto.
0: Nggih sugeng dalu Putwijo monggo.
1: Yosundi pawartos mas.
0: Maringipun pengestu nggih pendaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kinkaten.
1: Alhamdulillah nderek teman. Lagunipun Kuntong mas.
0: Menapa?
1: Kuntong.
0: Kuncung.
1: Eh.
0: Kuncung ingkang saking Didi Kempot menika.
1: Pinten jeneng anu pangrepanipun
0: niku. Tapi menika menawi wonten mangke penaturaken nggih kuncung nggih.
1: Nggih. Tersalam kagem kirukun merga Romo Heri Sardono Romo KRT Los Hati Kusumo Mbah Yono Wirosapan Mbah Diman Bopot Par Kukumbo Karno Ibu Yayu Kweni Bopot Sardio Mbah Dio Bopot Sardio Romo Hati Ngadiono Dimasuk Sardo Wonten Imo Giri Yusiru Bopot Diman Bopot Adari Mbah Suro, Pak Dipa ini, Nak Wadianti, di Jateng Yang Masih, Mbah Noyo, Pak Tumiki, Bapak Sumar, Romo Narto Indro, Pak Purkenteng Kodo, G.R. Joko Bidu, Mbah Suro Trisik, Mas Bambang Sutama, Nani Baduri, Bu Sriwi, Bu Lidia Ningsing, Bu Tarmi, Mak Ijem, Bu Kartiti, Ugi Kagem, Bapak Untung Raharjo, Wonten Ing Samigalo, Mas Gilas, Bu Sri Utami, Bapak Damaskus, Bapak Sumardiono, Mbah Legono, Mbah Neglendi, Nekwet Dujun, dan Ugi Kagem Romo Yuwono Marto Diardo, Prayogi, Kagem Sudoyo Kemawan, Sutresna Budaya, wonten ing RRI Sumat, wonten acara Mi Gulo Jawa. Wonten mboten mas.
0: Menawi ingkang kuncung menika mlebetipun wonten ing Congdut menika nggih.
1: Oh, dene ngaten nggih anu. Kencana katon ingko.
0: Oh nggih.
1: Nggih Mas Gimas.
0: Wonten nggih.
1: Matur nuwun, salam kagem Nak Riat Miningse saha putra lan layang.
0: Nggih.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan lagu langgam Jawa.
2: Sugeng dalu mikro Jawa Mas Gimas.
0: Nggih. Sugeng dalu Mbak Yeni nih.
2: Leres mas.
0: Monggo monggo.
2: Pawarta sahe.
0: Paringi pun pengestu njih. Setuju sehat mungkin jenengan lan keluarga gimekaten.
2: Amin. Kula mangke nyuwun sekaripun pilih tanding mas.
0: Pilih tanding njih.
2: Nggih. Nek kenton kakem ben Bunda Dwijo sugeng dalu. Kakem Mbah Noyo kakem Wadianti Ugi kagem Bu Mega, Pak Bambang Sutarno, Ugi kagem Romo Narto Endro.
0: Inji. Halo. Halo. Monggo. Halo. Aduh, ketinggalipun sinyal menika. Halo. Inji, matur nuwun nggih, Mbak Jeni nggih. Monggo sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo.
3: Napa Mbah Yeni?
0: Nggih, menika.
3: Lanjuroke lha.
0: Ngaten nggih.
3: Kula nyuwun wedang rundi, Mas.
0: Wedang rundi pun cawisaken.
3: Kita tege adem-adem.
0: Ya, nggih menika cocok.
3: Oh, gitu ya, Mbah Yeni. Oke, monggo Mas Yeni, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Romo Tujo, Pak Sipaimin, Mbak Tuti, Mbak Tuti, Gunanya Mbak Juri, Bulu Tarmi, Asimwanya Pak Kasiano Bulawin, Mbak Yono, Asimwanya Pak Sunan Timosari, Kare, Pak Sasyo, Pak Sasyo, Pak Sasyo, Mbak Giman, Kare Pak Tupal. Pon kagem Joiman nggih Mas.
0: Rayo nggih.
3: Mawon kagem Mas Iman tugas. Matur
0: nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Sugeng dalu monggo rumaji ngadiyana.
1: Iki kabar pertandingan pingpong niki ten ngajeng kula.
0: Mun nggih. Iya, ten nggih. Nggih,
1: mangga nyuwun anu, Pak.
0: Menapa?
1: MTT.
0: Matuk tok.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kula nggeteng mawon.
0: Ngaten.
1: Nggeteng budaya kalian Mbah Noyo niki wau.
0: Oh, nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romaji Ngadiyana nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu. Keplak.
0: Oh, nggih, monggo-monggo.
2: Jales dicang.
0: Nggih.
2: Lelajengaken.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Desmas, kagem Mbah Giman, ugi kagem Pak Kasiono wonten ing Bulawen, sugeng dalu kagem Pak Rimbang. Sanipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Giman. Sugeng tugas ngantos purna isak mangke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yeni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
4: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
2: Aduh, seneng banget ya.
0: Monggo, monggo.
4: Derek lagunipun mangke mawon. Putri Solo wonten mboten nggih
0: menawi. Putri Solo menika mlebet cobi mangke menika pun cawisaken monggo-monggo mulai kalian terpaham menapa kinten.
4: Derek kinten-kinten nggih.
0: Nggih.
4: Kagem Bu Dwija kala wau, Bu Yuria, Bu Estina, Bu Kun, Bu Wargianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati. Najeng Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Yanuarse, Bu Sri Supatmi, Najeng Bu Sriwi, Bu Muda, Mbak Pipis, Najeng Hinten ya. Mbak Anggun, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subadjo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Wening, Ki Resi Seto, Mas Andi Ponco, Mas Adi Ponco, Mas Sengki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Jilas.
0: Nggih.
4: Soho sedoyo kemawon pamidanget pro 4 ing pundi kemawon.
0: Ngeten.
4: Mugi sedoyo tansah pinaringan sehat.
0: Nggih.
4: Kagem Nak Mas sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke. Mangke kondur ngantos atos.
0: Nggih.
4: Mugi tansah sehat. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah.
0: Matur nuwun.
4: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Yayu Weni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Halo, halo.
5: Nggih.
0: Waalaikumsalam, monggo sirup niki. Iki monggo-monggo.
5: Mangke menawi delegasi kalian wonten nyuwun kecik-kecik iki Mas.
0: Kecik-kecik pencawisaken.
5: Iki atur salam. Katemben ke wau Bu Yayu
0: iki.
5: Katem Bu Yayu sedaya Bu Yayu empat-empatnya Bu Yayu kalian Bu Dwija Mbah Noyo kalian Titik Gono Pak Sawiyo. Mas Adi Bondosari di sini. Kalian Kang Dono, Pak Sak, Pak Sarjio nggih, iso nggih.
6: Nggih.
5: Nggih Pak Sarjio. Terus kagem Tirsi Seto, Romo Tejo, Dimas Suro, wonten Trisik, terus kagem Mbak Rubianti, kalian Mbak Adon, Mbak Kubrawati, Mas Gun Guru. Prayogi kagem Joyo nggih, Mas.
6: Nggih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Yu Sirup nggih. Selajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Sugeng dalu migula Jawa menika saking Pak Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat. Atur salam kagem Pak Yuwono Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Purkenteng Rejo, Mas Yudi Kweni, Mbah Jati, Bu Bedari Umo, Bu Dwijo, Bu Umi Srandan, Bu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar Ki Joko Budho, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasminto, Gunani Bajuri, Bu Widyaningsih, Yu Sirup, Mbak Andin, Mbak Kristin, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu saking Mbah Jenggot Kidul Studio, kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dandi, Kang Irjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Mas Ngadimin lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Tialingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Gobrak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Pedo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bantung, Pak Yanto, Mas Wanaka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Adi Ponco, Mas Adi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Yu Sirup lan sedoyo kemawon. Sugeng dalu RRI program 4 saking Mbah Giman. Lagunipun derek kinten kagem Bu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto, Bu Yusaginem, Mas Gilang, Mbak Yeni, Pak Wening, Bu Yanuase, Pak Tujo Subagyo sekalian, Bu Sirup, Romo Haji Ngadiono, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Kirukun Perdo, Pak Ipul, Mas Mamat, Mas Rian, Ki Joko Budo, Pak Dirjo Sumarto, Kirukun Perdo, lan sedoyo kimawon, matur nuwun. Sugeng dalu migula Jawa nyuwun lagu Tak Lilo Ledong Mas saking Pak Bodo Tri Utomo. Katur para sutresna pecinta dari program 4 sehat selalu. Inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman derek mlebet wonten ing migula Jawa. Atur salam kagem Bu Dwijo Karang Mojo, Bu Tarmi Demangan Baru, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono lan sedaya kemawon matur nuwun Mbah Jio. Sugeng dalu Mas Absen saking Mas Banti Mangunan. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon lagune bonceng Bu Dwijo. Kagem panjenengan sugeng tugas lan salam bagas waras matur nuwun. Inggih matur nuwun Mas Bandi Mangunan ya. Sugeng dalem migula Jawa lagunipun derek menika saking rekam Mas Diri Sarjono. Kintun salam dumateng Bunda Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Sri Pak Sri Katon, Pak Wening, Pak Triharjito, Mas Purwanto, Petruk. Ganti aturus monggo lagunipun dipun laras kanthi renaning penggali. Dumateng Rayi Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurno matur nuwun. Inggih matur nuwun ya. Inggih dumateng panjenengan ingkang paring telepon lumantar 089 gangsal nuwun sewu mboten saged kula tampi nggih. Ingkang saged katampi menika ingkang lumantar gangsal sekawan 0333 nggih. Sugeng dalugi kagem panjenenganipun Bapak Ibu Sutarno wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan sugeng dalu. Dugi sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu sugeng laras kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jedhe Caturharjo Sleman sugeng dalu. Mas Trianto wonten ing Aglik Caturharjo sugeng dalu sugeng laras. Kencono Katon Wingko kasusul mangkih pilih tanding kabiyarsa.

0: Tasih wontening giaran Mi Kulo Jowo mirunggan lagu langgam Jowo program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu kagem Pak Epik Supardi wontening Morangan Triarjo Sleman ngersakaken andeng-andeng. Kakintun kagem Pak Yuni, Pak Agus Santoso lan adik-adik wontening Girigondo. Matur nuwun inggih, matur nuwun. Salam sehat kagem panjenenganan keluarganya. Selajengipun ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu Migulo Jowo.
1: Halo Migulo Jowo.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Masuki Mantui Nur Sito.
0: Sugeng dalu Mas Supoyo.
1: Panjenengan lan tansah mangke rejeki lan sugeng tugas nggih. Salam-salam kagem lakunipun manut kagem Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Rukun Wedo Kiwawan Hakaki Damaskes yang buas Romo Yuki Tupar Pingabdiono Pak Tumidi Kirsi Sito Kirimbang Kikumbokarno Kiwening Pak Noyo Bu Tutin Joko Yudan Bu Agyanti Bu Dwijo Bu Sri Utami Bu Sri Sedemawon Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Mudo Bu Sas, Bu Yayu, Bu Anjar Januarse, Mas Giarto, Mas Parvi, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Sawingipun Pak Supoyo, halo sugeng dalu Migulo Jowo.
2: Sugeng dalu Migulo Jowo, Masugi Mantuiner Seto. Sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar ketan apa tape menawi wonten nggih, Mas, menawi mboten wonten nggih jamu. Jamu-jamune mek mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiyat kala wau Bunda Dwija, kalih Mbah Noyo, Mbak Yeni, Mami Sartika, Pak Heri Sarjono, kalian Pak Tujos, kalian Ibu, Pak Supoyo, Pak Sudanda Silan, Pak Kupar, kalian Pak Damaskus, Mbah Suro, Trisek, kali Mas Toro, kalian Bu Yayu Weni, Bu Yayu Setenggalipun, Bu Nani Bajuri, kalian Bu Pipit, kalian Dik Sri Supatmi, Bu Wagianti, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Migulo Jowo dalu menika. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Matur nuwun sugeng dalu Ibu Supriyati. Samingkengipun dalu sugeng dalu.
3: Mas Ringur Seta Mami Katika request lagu wajib pilih ketan apa tampe.
0: Nggih.
3: Lagune kakinten dhateng adik kula. Untuk Sutir Santure Mbah Noyo Bu Dejo niki wau Mas Pawan Haka, Mas Rian Bayek, Yuk Mudo, Mbah Pak Yanto, Daya Yanto, Mbah Min, Pak Min, Kakem Pak Resi Seto, Mbak Sri Daya Sri, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Romo Yu, Mbak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Sumbah Suro, Mas Mariono, Pak Resi Seto, Mbak Yeni, kagem Pak Kasiono, terus kagem Pak Toro, Pak Untung, lan sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mami Sartika nggih. Sugeng dalu Migulo Jowo menika saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kintun lagu menika kagem Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Mbah Noyo, Kirukun Perdo, Kirisi Seto, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Bu Sri Utami, Mbak Yeni, Pak Supoyo, lan katur sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Pak Sugiman Winur Seto, kula Ibu Sumiati Musikanan badhe nderek nyuwun lagu nderek ingkang sampun cumawis. Katuraken utawi kakintun kagem Ibu Naomi Jalani Reda lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun Ibu Sumiati Musikanan nggih. Selajengipun lalu sugeng dalu Migulo Jowo.
4: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Waalaikumsalam monggo Bu Agianti.
4: Kula lagune yen wonten kanca tani nggih Mas. Salamipun kagem Bunda Tujo, Mbah Noyo, lajeng Pak Untung wonten ing sami galo, ugi Mbah Ijem, Kirukun Werdo, Dimas Surotrise, Mas Adi Ponco, Kang Sagio, Kang Jono, lajeng Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuno, Marto Tiarjo, Romo Projo Swasono, Pak Morjono, ugi Dimas Rian Gemes, Pak Rimbang, Pak Sudarna Silan, ugi Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Mbak Yeni Patuk, lajeng Bu Supriyati. Prayoginipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
4: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Oh nggih,
4: Mayono Wirasaban.
0: Nggih.
4: Matur nuwun masuk gimana tuh yang reseto.
0: Matur nuwun Ibu Wagianti nggih. Salajengipun saking Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang, kinten lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon? Mirunggan kagem penyanyianipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, gih Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu sugeng laras lagune ojo ngece. Yo nggih mangkipun cawisaken rumiyin nggih. Pak Damas kesugeng dalu lagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Werdo, Ki Bu Ki Joko Budo, Mbak Noyo, Mbak Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo Subagio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sigit, Pak Haji Ngadiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, Bu Widyaningsih, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tuti, Joko Yudan, Mbak Siti, Prayogi Kagem Sedoyo Kimawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kinten lagu menika kagem Mbak nggih wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken migula Jawa. Lan sugeng laras kagem mas penyiaripun sugeng tugas sugeng dalu inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman direk nyawiji nyuwun lagune lagu dengan menapa menika dengan sore kagem sedaya kemawon ingkang nembe nyawiji wonten ing program 4 saking kula Simbah Wandi Karanglo Wuwuh Harjo Kajuran. Matur nuwun ibu bengawan sore. Bengawan sore menika mlebetipun wonten ing campursari nggih nun sewu minjang malam rebu menika nggih. Saking Pak R Sigit nyuwun lagu nderek nderek kemawon salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Pak Damaskes, Pak Tumiti, Mbak Yeni, Mbak Anggun, lan sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Mulyase, salam kagem semuanya. Kagem Mas Giman sugeng sehat, sugeng tugas salam sehat. Matur nuwun lawuhipun nggih. Sutresna budaya semangga lan rumiyin kapiyarsa wonten mathuk tok kasusul mangke wedang runde. Sugeng dalu ugi kagem panjenenganipun Mbah Priyosiono wonten ing Ndruju Karang, kagem Kang Wiknya wonten ing

0: dandan ki apa sing lambene disetip kae ta ya?
1: Ora di ora.
0: Lah sing piye?
1: Tegese dandan. Dandane diri pribadi supaya dadi wong sing utami.
0: Ngono ta? Yen

0: tresna, Mbak. Yang tresna ki apa ngeruh wong manis terus jatuh cinta kita ya.
1: Ora di ora.
0: Wela kejer, lah sing piye?
1: Tegese tresna kuwi tresna marang sapa wae. Tresna marang kabudayan kita, kang ati lan luhur kuwi iki.
0: Wah, ngono ta? Yen ngono ki aku ya matang kas, Mbak.

0: apa wong nguris kae ta ya? Angger apa-apa saja open kae ta.
1: Ora di ora.
0: Lho, kejer. Lah sing piye?
1: Tegese telaten. Umpamane ngopeni tetanduran, yen ora telaten ngrabu ilane rami, bisa ora panen. Rangge tadi.
0: Yang enak ya, Mak.

0: nyambut Kardi to, Mbak? Kardi kancane Kartono sing ulun kae ta?
1: Ora di ora.
0: Wen lawakku kok tanpa bener ki piye ya? Lah sing piye meneh, Mbak?
1: Tegese nyambut Kardi kuwi nyambut gawe ngene wae. Ora mentingake awake dhewe. Ing tekad mung memayu hayune nusa bangsa.
0: Weh lagi aku nek ngono MTT matok tok.

0: Tasih sarengan kula sugiman dhumateng seta wonten ing giaran mikula Jawa dalu menika. Ingkang kepareng rawuh halo sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa sugeng dalu masuki mantuin urseto dari
0: sugeng dalu watupar
1: kagem putu ijo wagianti yusirup imudo busupriati putarami punani pancuri buwami sartika bututi joko yudan lekono mbah noyo Pak Bambang Sutarno Purworejo, Mbah Mustanjung Pinang, Bobo Kasiono Bulawen, lajeng Mbah Jenggot Sugeng Pitepangan, Pak Damaskus Ki Kumbo Karno Krisis Seto, Romo Tejo sekeluarga, saenipun kagem sedaya kemawon kagem sugiman sugeng tugas ngantos paripurna samangke, lan kula pilih kondur ngantos satos sampun pinanggih keluarga. Los karen derek mawon ngoten Mas Kiman matur
0: nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sugeng dalu mikula Jawa menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan. Lagunipun tukang pijet Mas Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Noyo, Pak Aji Ngadiono, Pak Yanto Candiabang, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, lan sedaya kemawon matur nuwun inji matur nuwun rawuhipun. Pujianto Cilegon sugeng dalu kula nderek mawon lagunipun badhe kintun kagem anak kula Alicia Kusuma Wardani wonten ing Condong Catur, Mbah Haji Suprapto wonten Gunung Kidul ugi kagem Mas Witono wonten ing Sleman. Semanten ugi sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun inggih matur nuwun mikula Jawa. Saking Pak Pujianto Cilegon ya. Sutresna budaya semoga rumiyin kapiyarsa wonten kecik-kecik kasusul ketan apa tapi semoga.

Sutresno budaya rening winatesing medal kagem giaran Mikulo Jawa tumuli katuraken raroncen lagu ingkang pungkasan mentering dalem menika nggih badhe kapiyarsa wonten andeng-andeng kasusul mangke aja ngece. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pamuntun mugi mboten kuciwa nggih. Lan kados ing adatipun purnaning giaran Mikulo Jawa mangke katuraken lelangan Sandiwara Radio. Ing busana matur nuwun awit karing kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun tumuli kapiarso ranuncen lagu pungkasan dalu menika sumangga.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos seni kang migunani. Naskah lan sutradara Titik Renggani, teknik lan montase Halis Tia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pak, Pak. Pak.
1: Eh? Ngapa toh, Bu, kok bengak-bengok ki?
0: Anu. Iki lho, Pak, sambung karo sampean ning ngendika kae.
1: Heeh, piye?
0: Aku ki duwe ide apik. Karo meneh aku ki bar maca majalah elit.
1: Bab apa, Bu?
0: Ayo bab gawe omah sing apik kuwi.
1: Oh.
0: Ben sesuk omahe awake dhewe kuwi bisa dienggo lengganan.
1: Oh.
0: Dinepi wong-wong sing kuwi do wisata. Wong londo-londo kuwi lho, Pak.
1: Oh.
0: Payu larang tenan lho, Pak, nunggon majalah kuwi.
1: Nek kuwi cetha, Bu. Endi? Ning gambare kaya ngapa? Endi?
0: Hai, iki lho, Pak. Endi to iki mau? Iki. Ha, iki digawe iki gaya sing dhuwur iki rak gaya Spanyol iki tulisane muni gaya Spanyol iki.
1: Oh, kaya ngene iki gaya Spanyol
0: iki. Ya, iki. Ayo mergane aku lek ngerti gaya Spanyol iki ya ndelok iki mau.
1: Apik tenan
0: iki. Sawang rak manis to, Pak. Eh, monggo ya cetha apik tenan iki. Nek ngene iki mesti payune. Wah, dadi nek apa-apa sing aku seneng iki wong-wong ya do seneng, Pak. Kuwi tenan kuwi.
1: Ya. Ya,
0: heeh. Piye kok meng hoa-hoa wae lho.
1: Ayo nek miturut aku arep tak anu e jane iki anu lho, Bu.
0: Apa?
1: Nek miturut aku lho, Bu ya.
0: Hah?
1: Anu arep tak gawe joglo wae, Ji, Bu, piye?
0: Joglo?
1: Ha iya. Kenang apa? Kok kaget?
0: Jenengan ki ora kleru apa piye, jare men do tertarik. Kok malah harap gawe bentuk joglo?
1: Ayo ora kleru to, Bu. Piye to?
0: Joglo kira omah kuno kae to, Pak.
1: Lah iya.
0: Kuno ki ora menarik. Elek. Njur meng kaya apa? Kuwi kuno ki terbelakang lho, terbelakang banget. Saman kurang ngerti seni, ora ngerti kemajuan omah kaya ngono kuwi. Elek kumuh reget.
1: Ning kuwi iki klebu antik lho, Bu. Arang banget sing duweni saiki.
0: Iki jaman modern. Apa-apa iki kudu berubah. Ngerubah kabeh dadi modern. Ora meng kuno.
1: Oh, lho, Bu. Iki malah sing kuno kuwi do digoleki. Kuwi iki nilai seninya iki tinggi dhuwur lho, Bu.
0: Ya ora. Sing jenengane kuno kuwi primitif. Wong arep disewake iki ya gawe omah ya sing apik. Modele iki uga apik. Omahe dhewe kuwi senajan klebu desa wisata to. Ora anjur malah anjur gawe omah ngalak-alak. Iki cetho desane wis dikaei jeneng desa wisata kok anjur omahe dhewe mah kuno elek.
1: Malah, Bu, ya wis nek ngono sakarepmu wis, Bu, wis sakarepmu.

0: Iya apane?
1: Gone Pak Kobar ki lho. Wis wiwit mbangun mapek je, Pak. Pembukaan desa wisata sesuk kuwi. Wah, tamu-tamune iso malah padha nginep gone Pak Kobar.
0: Wis ben to, Bu. Awake dhewe kuwi saanane wae. Sing baku awake dhewe kuwi ndukung anane desa wisata nggone dhewe iki. Wis duwene joglo karo limasan ya wis ben ora apa. Njur kanggo penginapan omah papan kuwi ya ora apa-apa. Wis ben klebu kuno ya ben. Iki awake dhewe iki klebu nguri-uri kabudayan iki.
1: Iya Pak, iya. Zaman saiki iki wis ora ana omah joglo, apa meneh omah limasan ya Pak ya.
0: Nah, gini ngerti. Iki lak peninggalane simbah-simbah mbiyen ta?
1: Lah iya, mau tinggalane simbah.
0: Nah, supaya katon asri iki ya diwangun ben resik.
1: Ning anu lho Pak. Sesuk nek ana kunjungan tamu-tamu kuwi mau ora payu ya ora apa-apa ya Pak ya.
0: Wah, ya ora apa-apa. Wong kuwi jenenge rejeki kok, Bu. Desane awake dhewe kuwi cetha dadi desa wisata. Jur dadi daerah kunjungan wisata. Awake dhewe iki wis marem, mongkok tenan. Seneng to ya?
1: Lah iya.
0: Lah klebu omahe dhewe iki sing joglo karo limasan iki, iki nek cara basa menterenge kuwi iki apa? Termasuk heritas.
1: Heritas?
0: Iki klebu barang sejarah sing kudu diuri-uri.
1: Nah iya Pak.
0: Nah, mula ki pas karo desa wisata Kembang Arum ana tlatah Sleman kuwi. Wah. Kuwi klebu ngisi keistimewaane Yogyakarta kuwi,
1: Bu. Nah, iya desane awake dhewe iki, Pak. Iya, Pak. Terus gone dhewe iki pokoke tetep kudu serba natural, serba alami ngono ya Pak ya, rasa diwerna-werna ya Pak.
0: Bener, apa anane wae ning diopeni ya to, diresiki. Ngono kuwi malah menarik.
1: Ya, iki tambah meneh apa piye teh Pak? Tak joki meneh nek kepengin. Ya ora apa-apa.
0: Wong wit mau ya ming wis iki cangkir iki wis tak ilang-iling ngene kok ya ora tanggap.
1: Iya tak gaweke Pak, tak gaweke. Sik ya.
0: Oh, kuwi lho gedang apa? Goreng.
1: Walah.
0: Gedang rojo goreng. Nyableng.
1: Ora apa-apa. Desa ya tetep enak ya Pak ya. Wis tak gaweke dhisik ya Pak.
0: Ya.

0: Sip tenan to, Pak. Lah iki jenenge isen-isene desa wisata sing modern. Ya ngene iki, omah gaya Spanyol.
1: Heeh.
0: Yer jobine we ya keramik.
1: Keramik.
0: Kamar mandine nganggo bak. Engko nganggo mandi uap.
1: Oh, iya iya, Is. Kebul mandi kebul ya.
0: Mandi uap kok mandi kebul.
1: Oh, iya, heeh. Heeh.
0: Apik tenan. Nuansa modern sing asri tenan.
1: Iya, Bu.
0: Kroso, iya ta?
1: Apik tenan iki, Bu. Heeh, heeh.
0: Nah, engko rak. Aku njur kondo sul, kan?
1: Piye?
0: Menawa kunjungan desa wisata sesuk kuwi ta?
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Omahe dhewe iki kudu dipromosikan nomor 1.
1: Oh.
0: Lah, mbangun kowe paling larang ngono e. Apa-apane sarwa apik. Larang tur modern, ya ta, Pak?
1: Iya, Bu. Iya.
0: Pokoknya dikompliti tenan lho, Pak. Sing modern kabeh lho.
1: Iya, iya, iya.
0: Isen aku nek bekakase njur ana sing kuna, guang, sing kuna guang.
1: Hmm.
0: Kayake sapa-sapa kono?
1: Iya.
0: Wong kene iki sing duwe omah paling akeh ro apik ya meng aku keluargane awake dhewe to.
1: Heeh.
0: Aja nganti kalah karo liyane. Awake dhewe iki kudu sing paling apik, paling modern, paling laris, manis. Wes, duwite mlumpuk.
1: Iya, iya, iya Bu, iya.
0: Iya. Ngono kuwi. Anu karo anu, Pak.
1: Apa?
0: Ditambahi kuwi.
1: Apa?
0: Bar.
1: Bar.
0: Ayo.
1: Oh.
0: Kudu ana bare.
1: Oh.
0: Kanggo wong nek arep ae lho, Dok. Umben-umben kae.
1: Sampe
0: nek yo ngerti ta?
1: Oh, jus, susu, sirup.
0: Jur asak warnane sing umben-umbene sing ana rupane ireng bareng.
1: Oh, iya iya iya iya. Ya ya ya.
0: Panganane bareng ya kudu modern ta, Pak?
1: Oh, dadi minuman karo panganane modern ya. Wah,
0: iya.
1: Ya ya.
0: Sing do nyediani murahan. Sing alami elek-elek rupane letek-letek ya ben wong-wong kampung-kampung
1: kuwi
0: desa-desa kuwi awake dhewe aja nganti tiru.
1: Oh, ya wis ya.
0: Wis sini.
1: Ya sak karepmu Bu, ya aku manut wae. Ya.

0: Pokoke mengko nek juragane Rio arep nggawa tamu sesuk kuwi lho.
1: Nggih.
0: Kowe kudu mromosake nggon iki, omah iki.
1: Nggih.
0: Sing serba modern.
1: Wis.
0: Wis cetok ketok to? Iso nyawang to kowe?
1: Nggih, nggih.
0: Serba modern to iki?
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih, mesti mawon.
0: Tok kandak-kandake nek omah sing serba modern iki ya mengkene iki.
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih, mesti mawon to, Bu. Wah, jan seneng aku nek entuk 20% notok wae lah.
0: Wis.
1: Monggo nek kira-kira promosekke mengke.
0: Engko nek kira-kira tamune luweh akeh, tak tambahi.
1: Wah, nggih, nggih, nggih. Beres. Wis 20-20% lumayan Bu niki mengke. Pun mengke sesuk niku juragane Rio niku. Niku ajeng nggawa tamu 50 mlih. Pun desa wisata mriki.
0: Wah.
1: Sukses. 20-20.
0: Soga bar 50 kuwi njero tamu meneh ngono to.
1: Nggih.
0: Dadi ora nganggo mandek kuwi engko tamune.
1: Oh, jambli.
0: Kudu ngono kuwi lho kan?
1: Nggih, nggih.
0: Sesuk tak tambahi meneh persenane.
1: Nggih.
2: Ora rugi ya Bune ya.
0: Ah iya to, Pak. Mesthi ngene dhewe iki bakal laris tenan.
1: Ah iya, ah iya. Nah. Niki to, kula sing ditunjuk karo juragane Rio Ji. Kudu onten kesenian.
2: Oh.
1: Nggih to.
0: Weh. Wes keseniane aku sing arep nanggung.
1: Oh
0: to Pak, gampang to Pak golek kesenian kuwi.
1: Saestu Bu.
0: Oh iya.
1: Waduh.
0: Keluargaku bar Wirakusuma Sukmono Hadi, Cik.
1: Wah.
0: Ora tau nek arep-arep apus-apus ki ora.
1: Nggih, nuwun tenan iki Bu, Pak Kobar.
2: Iya.
1: Wah, nambahi semangat kuwi sing arep mromosake daerah wisata iki 20%, 20%, 20%. Wah, dadi 100% iso. Ndak dino ene. Gitu, Bu.
0: Iya,
1: siap
0: tenan lho kuwi.
1: Nggih,
0: siap tenan lho kuwi.
1: Saestu.

0: iki jare tonggo-tonggo kene iki arep nyumbang kesenian, Cik, Pak.
1: Apa?
0: Iya. Juarene wah leng gekong arep nyumbang kesenian ngono ki.
1: Hel. Wis ora popo. Awake dhewe iki ora sah iri drengki srehi. Awake dhewe iki ya wis iso nyumbang kok.
0: Nyumbang apa?
1: Ayis pokok men. Pokoke kudu ana sing marai grengseng.
0: Ki arep nyumbang aja sing ngisin-ngisin ki lho, Pak.
1: Ayo
0: tenang le, cepet tenang le,
1: yo tenang. Oh ya mesti apik to.
0: Oh, dadi ra ngisin-ngisin ki.

0: kabudayan seni lokal kang ono ing desa kene. Makanan tradisional uga ono.
1: Langgeh ning kok mboten sami mampir mriki. Lah nika tamune mung liwat tok. Kan sul kan piye to iki? Pak, piye iki? Tamune nglirik wae ora aja. Piye to, Pak?
2: Ngene iki ya piye ya Bu aku ora iso piye-piye, Bu.
1: Ah. Sul kan. Hei, malah ngopo to kuwi? Tamune iki piye mau kok ora tok kondene? Meng nonton jatilan tok njur do bablas. Juragan Rio pripun iki? Wah, anak ngeten iki kula nggih rugi. Teras kathah jelas kula bangun tak piye, Pak?
2: Banjur piye ya Bu aku ya.

0: kelarisan tenan papan penginepane dhewe iki, Pak. Entek. Kabeh okele do nginep, Pak. Duh.
1: Iya, Bu. Wah, aku seneng tenan iki lho. Delon. Kae para turis kae. Uga wisatawan sing do rawuh mrene iki.
0: Lah iya.
1: Malah goleki papan panggonan lan barang-barang utawa sing dianggep kuno.
0: Kuno lho kuwi. Lah kuwi lak barang langka.
1: Sing langka kuwi malah sing digoleki iki.
0: Ora ngira lho, menawa omah limasan akeh sing seneng. Sentong tengah, sentong kiwa, tengen. Uga wis akeh sing do pesen ki, Pak. Seneng tenan aku, Pak. Kuno ning padha seneng.
1: Lah iya. Kuwi sing jenenge rejeki, Bu.
0: Lah iya.
1: Papan kuno ning rejekene.
0: Lah iya kuwi seni kang rejekene.
1: Iki malah turis-turis kuwi.
0: Heeh.
1: Londo-londo kuwi.
0: Lah iya.
1: Malah nggon dipane iki tak wene kasur iki malah ra gelem.
0: Loh, ora gelem to kae iki malah.
1: Malah dong gelar kloso.
0: Oh, lah ya kuwi nang kono rak raono, Pak.
1: Lah nek wis kasur bangsa sing apik-apik.
0: Apik-apik ngono kuwi, wah kono ki wis ana gudange.
1: Wis biasa to ngopo dadak tekan kene.
0: Nek sing malah kaya ngene dhewe ngene iki mau. Aku seneng tenan, laris tenan, seni sing jekeni tenan.
1: Lah iya, malah ana sing ora kumpanan kamar kuwi.
0: Anjuk piye?
1: Lah malah gelem kuwi lho, coba gledhakan nang kon. Nenggon peringgitan, nenggon.
0: Gelem to?
1: Oh.
0: Wialah, ya wis rapopo, payu rapopo, Pak.
1: Ya wis, Ben.

0: Karepku sing modern malah ra payu.
1: Ya ning wis to, Bu. Wis.
0: Seni sing kuna ketoke mung bekakas desa. Neng malah ngangkat budaya lokal ya, Pak.
1: Iya.
0: Jebule malah ngrejekeni, Pak. Pak.
2: Lah, Bu. Bu, kok malah kowe iki lho, Bu, kok malah semaput ki piye, Bu? Bu.

Satresno Budaya Cekap Semanten atur giaran sandiwara Radio Basa Jawi kanthi carios seni kang migunani. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi giaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken syukur laning penggalih. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Nyuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran bedal menika tasih nglajengaken cariyos sirah seratanipun Ayi Suharyono, wedalan Wedatama Widya Sastra Jakarta, dumugi perangan songo. Gaturaken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno budaya, saderengipun kula aturaken sirah perangan songo, kepareng kula aturaken petikan sirah perangan wolu.